service praying nyenye ki odigi ento nyenye fut ini choku dikku nyo nyenye fut ini no fudu duguti ot ipenyu wini nyenye tika miatu gina ngo kache nyenye ti ot mamigi nyo gwake neno nyenye kamo nyo imogo ni nyenye timo nyama teka dida mwaka enne atien paraba wunye kanpien tiye mung madirtu tuwal ikuwa mamegwa ini gen machon anpa neno nyenye kabiri ot madano biri ye nyenye no kaino mabol kabiri ka nyenye biri choron dunglu ba atien tiga metu loka wagen mo mati tida dida luba tika metu loket waginu mo mati tida dida mapole kone wabinyo akone wankiri gin mati tidi enu ni wane ye watie ka yene umira kutime enten lokma wero la chwech ten mirti nywak lokman mati tidi tutual kedwani pien wane ye watie ka ye ni gin enu ni mati tidi ni kutime kuhoma kamegwa wan ba pe ki ngech ni dano mapol gitika lueny ki peke madon ikuwa mamegi in may tika when you speak FM yudiko matin in may ti payo mamegi itika nina da ento pe ngeni tika lueny ki peke madon ikuwa mamegi chawa mukene no mwe peka neno ne ini tika buri ot mamigi ipeki ngejni ot mamigi kore timotie itika mete mere kiburi orata itika beri ot mamigi ipeki tiki ngejni la merogu tika luen kikuoni kechere neno wepa Solomon New Song of Solomon, Chapter 2, Kekwano, Ubititit lok mapere tek tutwal, Ikit me mare, Ikit me wekko, Ibet ki ngech, Ikit me gwako paji mamegi, Kimukana mapol. Lotieno paluba, wan lo kristaye mapol, wat buru wa nena ta pewa ngeo ni lurok gibiru munyu wa ikare menino gitimu gin machuin gimiro chigidok wako chen en gin momiyo imatayo chura pawe dek chenge pia riva beach wachi wa lok mo katiki Bible wakang wachet wakwan kawaduk chen wamete imatayo pi yen maitiki Bible lebluo waramo elene wa yenye kachel wakwakwan ngo mama tayo chura pa wia def chenge pia riwe beach wachi waloga ngo matayo chura pa wia dek chenge pia riwe beach kaino megi tie podcast at mia bungan ke pier bier we are yo chenge pier wa bit kwa ne ket ento ikare madanu dong guburu wa go la kuore bino chi choyo do ikin kal ka chero gere wa go meno tika lok lokum jemi matime ikwowa ite karma no wan watia tala boingech jemi meno tika time kuoni ma inpe ngeo dok inpe tamani mano beru bal inpe teru chalu gen ma perata enunu titien loka chel madit
ma kay na tindi way be yabo e kom jemi mo kenda ma inetim ma in pengeo ne gwak chamo kene no ti bal ma dit kwa ma megi nyo gen ma no gwak chamo kene tika time maraje kuni ento in pengeo ni gen eo ni gen maraj romo beiru gen ma pere tak twal meni e tien lok a ngwa mo weko tinne o mietu wanywak bene lok man ma fut pia chero kamete ma bo la tien paraba tinne neno na ma dit twal ti kom nyenye we ka dok chen ka titi ngoma nyenyo beru mabe kip ma ara ngeo kere nyenye tigi moma pwot ma maru donye ki kama ding titual polegi maru donye chanduk mati ot polegi maru beru I bag mogo ma chon chon. Pulegi maro donye ki kama ding ki dogola ma wan watamu ni ginu mo ki ken paromo donye ye. Edwa po wa no eno rito donye ki ite ot ki ping. Bible bene wachi walo tieno parubani lamona ni bene binu ka balo kuchi binu ka balo lokom li mamigi ma ini tiu may no pe konyo in binu ka kerto family mamigi pe binu ma kome ni kunku ma wene anu pe donye ma no ti ma dit ma ini wa ini chado donye wata tien en wera keme kere Bible wachi wani ngyet ma lamona ni mabinu ka balo kuchi ngyet ma lamona ni mabinu ka balo ot mamigi ki family mamigi ngyet ma lamona ma bienu ka keto lim ki chi donyo bene ki kama di tidi kama ding ki diro kit ma chalo nyenye rite keri me donyi ot kama in pe biego wero in pe ngeo ni kitika luenye kumi dong ini penjui ini kong pengo nyenye duong madai mwaka ini ni gin mamiara ko beri charone noti uri padano ni tu la win radio nyenye obero gin ma nyamada ite karmenen ko ati maduong ite karmenen people ite kar menen bene gok lieru ri pe kar malach dok nyen ma dago nyual wel ma pol ma dai mo ma chela chel ko wan pe wangeo nyen nye kone mar beru kama chol mar kana kana kama chol nyen nye gen ma entiu ma be mar beru ka worru wi dek ma peke umu gin ma nyenye timu mabe maru kane ikin uri manu kak ma tamu ni peki nene nyenye gin ma entimu mabe maru beri wiu du manu yugi tiu nyuange ye nyenye beri choron ka beri ni mabe don kaken ma beri choron la tien palo ba ngeni ka nyenye wa ki choron nyo a ki bu yugi ma chol ngeni tiu tuo ma pol tiu kuiti ma pol beri tiene kuiti ma pol chalo salmonella tiu tuo ma pol keli dek tien nyenye ma akere ki choron akere ki will do ka in daru ma pay wu wi dek ba megi biru poisoning dek noni ya gikne no diarrhea tie kom lu tieno tika bir ma let tuo pe choki at ma megi lu tieno tiro tuane jui wa in daru ma dit bene komi pe beru yot
nyenye tiki del pokome maumu kome pokome ni porre cha moge ken kala tieno temo toko kene tap menu kelu bene tuwa maraji tutuali komlo tieno pebe pege chamo deki ken nyenye noti kamudu wa pepa nyenye noti kamudu wa bon nyenye noti kamudu wa waya mi maji electricity peparo ginu moge ken chia da yin latian palo ba itika neno nyenye ki wai pepe nyo wini ngo maraj mweko nyenye duwe otani lutieno tuone chi tuone penge otien loka ngone kuni tika kuo kigen ba kuo kama chol amen pepe nyo wini pingo nyenye kit gima belo enemi beru kama chol gi beru kana kana kong ini chui di wo amale di wo cheriap kitchen nyu otchu kon mamegi di majata bineno kita nyenye rinyo kakane gere gerinyo kakane pengo penywi pengo gemero beru kamachol meru gen ma an bena penyo wye. En la tiyan palo ban wega wechi ni kane pa nyenye ma ka ine yabu chu kone tap gen karu gen wech. Yenyo kama choli. Meru tika nyotu la nyot ma dietu tuwale kuopa wano dano. Tika nyotu la nyot ma dietu tuwale kuopa inget moni ma nyenye ti oti. Yu diko ma tiyan meren yang ma ba. Tika nyoto mong mao kane kuwa mamigi. Tika nyoto tien lok madietu twal mamira ini tam. Tika nyoto ni bal madieti kuwa mamigi yin machala kristayo. Pingo gen riyako. Tika nyoto kit madong bal mati kunu nyakere. Dong ben ki man mera wechi ni kado eneni pacho mamegi de eneno nyenye wai di cheng ngeni meno dong wak madit pien kaya ni kom lok nyenye no pe mera konen di cheng maj pien nyenye gen ke kane kama chol ke ken manyuti kadong ine neno nyenye wai di cheng ngeni nyenye do nyai ot mamegi maka beri dong pe kan mamer gen go beri ye bal mati ot buri bal mati kom indo dugu duong ma pedong lare amalo yudiku matien kanget batiki bible kong wachir waneno kong John chuwara dek chenga pawe bongwen miwe piara rio John chuwara dek chenga pawe bongwen miwe piara rio chair kong wat nena ngoma ngoma no bible tika wachua jiri majono choyo chora dek chenge apawe bungwen miwe piara rio tipor kata chali wachel ki piara bichel wia dek amen. Kaino wekwa kwan kachel. Chenga pawe bungwen wajani. Ngolo kop tie kitman. Cheng obino ilobo. Ento dano gumar ping machol makaru cheng. Pien tim giraj. Pien dano duju matimo gin maraj. Dak cheng. Pebili cheng wek timme unen kamaleng
Bible tika wachi wani ikare macheng unyo ta ubini lobo dano pego maru cheng wan dano pewa maru ta piantim mamegwa pebet petim mabeju wamitu wabet kakana kana kama chol wakitim wapeku ngane Manyuta timu wa pebo ke timu pa nyenye. Amyeti bed ke kare me luo tukuo ni piri kene la ten palo bapi. An ene yebi beru yu achil ke ken. Me rochi kuo wa yu diko mene ina matin. Ene yeni. Kip kuni mamene. Marach ma initi kana chunyi kanyo. Kiti mango ma initi mapengeyo ni peti mabe ati kute kukere linkere ni dik chunyi kanyo pe miyaro watching yato mao. Kit muango ma initamo ni itimo ma ini kani yenge wilobo kanyi. Ini nge loya anpangeyo jemi dujumati chunyi kanyo. Jomu kane go nego wadano. Nego wadano. Ulinga kwe wye. Piantamo ni. Ngetimo pengeo bena peke nene. Lutina di ma unu bolu gicho ron. Ma ini linga hoki loke. Ma ini tamo ni ene pebal. Ini tamo ni ini ti maling. Ini tamo ni mirla chwit kukon in ibed mabe. Chalo jo mungut. Dana di ma ini teru gi maraj. Jo di ma ini tuyo gi chunyi. Pengo ini kana kana di jeng. Idi wo kai mete kat woko. Nen kong balma ini tikere. Nen balma wano tikere. Nen kitma wan watika miene kere. Lubano kelu, deu nyo kelu ta. Iwi lobo kany, me konyo wa me menyo kitwa. Eto pingo ini dek ta. Pingo ini dek deru. Ini mirti tik kuo jalo lik. I mirti tik chuka ma cholge ken. Kai di cheng no ini kana kana. An chamu kana ka tika age kany mano a tika timo yup man tiyo yup mi mai no tien bola age kany chawa dek mi go tiyano. Ka tika reyo me dog gang. I no no lo tiyano wa, tiyano nyero wa, go riye ten yu kanyo. Area meno mi, area meno, kona meno ma yin no jero yu choki karuma geza us kanyo no go riye ye kanyo go chung. Kama chol chol. Area merma no chok chok plan bi kanyo bino kere wa kono school grace kono nga kanyo. Ine ano no go chung kanyo. Kama chol pegi ye chung kanyo mati ye. Menu nyuti wani wan dano pe wa mero ta. Wa mete wa kuo chalo nyenye. Wa tim jemi wia li. Kachunyi luodo. Kai tamo. May ye loka. May niang ngoma tika wachune. Bet ki tek chuny ni food peti let ki yen. Me roche. Pien yate tia chel ki ken men nena ni. I ngut ki kumbal ma megi. Pengo wano dano wan mamaro kama jol. Weka la chocha wene Yesu kai biduku timbe. Pei dugi di wo. Pien kai dugi di wo. Ibi no dano tika nek. Ibi no dano tika timo tim charo. Ibi no dano tika timo jimi maraj mapola ta. Timbe dugi di cheng.
en gin mu wexu naka neena waju ni kache nen megi bal ma megi dong pelur wata no de chero kama bo kache nen otti nyenye de neena way di cheng ngere do nyaay otti ma pe dong lare ka beru dong pe te ka nyo mo ni ma dok kon food gen kan ke megi ki koro wo kake karo wa hone er ma megi ma dong e bini timu dong de nyur atera te way di cheng meru dong pat amen to ba neeru bok pa jo ipesu chora ngwan chenge piari wa bero nen wachi wa lok mo tem kong nana ne in be rom berge kar me nyak ne kere la tien pa le ba yu di ko mener ma tien ipesu warga I warga ma Paulo choy borjo ipesu tuwara ngwen chenge piyara riwe biyero wachi waningo biyara chakwana ne piyara riwe biyero wachi wani ti podcast aja liwe chen miyachele piyara biyero we bij wajini dok bere peo mi kare ke chatan bere kwana ma chia kumano enini tika tete wani wabiru biru padano makwiri wabiru kama ping timale ye piwa maru chol ping pian kache wano tika liwe mung nuwa tika mienu kare ke chatan kache wanwa tika meta mere ke bal fut nuwa tika mienu kare madita twal ke chatan medonye kuwa wangeyo ni ko adwa tiyera ko wadek mwano ne wangeyo ni nyenyeti ot wamete wa kira kira e kira tin digno nyenyeti udugi ot wan watika meno kare malaj tutwal kila mone mamek wa wekko ko bala nyimwa watika meno gumma dit kila merogo wekko kwany kuchogo ki family wa watika meno karma dit twal kila mone wa wekko ruen channe ke chingwa watika meno karma dit kila mone wa weko bala nyimba wawo pian wa maro beru kama chol waneno jimi marajo ento wa wega ko wa met konko nyama pol ma don kero wa peroma ka don wa chak rinyo ka yenye wang la chweji wa weko lega ko pigin ma wa mero pe wa tamo pikir kuo mitibu weko pe wa lego pe family wa waneno pe kuo man milubu ni kung kung atien palo ba Bible tika nyote wa la nyote madietu twal ni woki e jemi mukane kuo makamegwa ento wan mape kater na chalo gen mapira tek inendong luba kelo nyenye wai oti ngeni pego ti madietu ngeni je ma pol ti met ma no mer ge tim pian nyenye ti gen ma koy wo ge ken pe mar ke ko me de cheng tutwal en ni ben nyur ni wan ma chalo ko ma me kwa patika kan no je mi ma dong tutwal e ko wa mong ti ma pol ma chalo bal eto wan ma pe ka dot bal wo ba pe ka ngot ka dong ni na ma bal do dore wa bal dong pe kanne kanye ye dong ma be chako yeni wan dong kar wa ti ka maraj o wego ha wajini ka chero ka neno ket me dolu doge
Awache la ten parbane bet ki wang ma bet. Neno ke neno ka ini bedu. Bet ki wang ma kwere. Bet ka keno ping. Ngo ma bino bedu higangi hidi wo. Nyongo ma bino kane yoti hichol ping. Neno ke neno bene bet ka keno ping. Bet ka tamane kune luri ki chunyi. Ni ngo mon ma ti chunya. Gin ma be, gin ma raj. Neno ke neno bet chok ke doget ma migi ka neno ngo ma ti ka bino. Ka toro gangi. Neno ke neno bet mariak men neno kwene ma ti utie ki ko ot ma migi. Wege mwono ko mafut pia ocher ma bo. Wege mwono ko mafut pia nyenye uchako nywali ye. Pian warga ma paulu choyo bodjo epesu chura ngwen chinge pia riwa biru wajani pay me kare mo ke ken ke chatan. Pay me space. Pay me gap. Bet ma wanyi kiu ping jui. Paju ma megi. Chuinyi. Dog gate, what timon koro tie, kere potie. Kadong lawin radio. Ket lok mani chwini. Nino ke nino chwini lega matek. Ento pay lega lega ke ken. Yue bene kama chilu ti ye. Dun kama chol. Luok jemmi ma inene ane peleng. Chakake otwa ichwinyi. Ba wako yugi ma tiche peke I ot ma megi. Nyo itok ot ma megi yue ko chwal chen. Mano atika wacho ningo. I kip me kom ni kung kung. Wan mirwa yew ni wan lubalo. Lok me nena anatika lok malalame mo kano karuwa keny padano. Ini chere hot. Ino dako huwego dek me la wu maja chane futi chuan bene po umwa wye. Ino chuburia jemi tima chola tai ot. Li eno neni nyenye pechako nywale wat nini. Li eno neni nyenye pechako aki choron kelu tuu mi diarrhea ipajo nini. Li eno lutiano pechako tuwane nini. Li eno ni chente ma ini guwako pechako balane lok me tuu nini. Li eno neni ngoma weko chweru pechako wachi ini la chilo. Yugi no kitiki gore wat. Ineno bene mo ke kalu wie kara kara. Mena ye kiet ma kuo wati kere. Dong met ni umir ma chalo wan dano. Umir wa piru chunywa. Umir wa piru kuo wa. I kiet mi chuny mi tibu. Kawatero jem mukane kiet mi kom. Wawego bene kiet me chuny me tibu bene ko telwa. Waluodu. Waneno gen marach chi wadoge ye. Wajiyo bene kombalwa. Lok madit loyo ene yedong jemme riyo. Dano mapoli kom kane pe yegi chokeba. Kao timo gen marach kaya miyo yere tam. Meka kawacho ni afoyo correcting han. Ubijute kiri palo ba mogu kwa heru loko kiri kmeni ana dek lo boyo loko mao bene. Ni piyani yini waja ni gin eniti gin maraj. Dano kumkar ni kiri kipat. Pegi yeti mo kia yirlo wari kiba. Kituwe chunyi ni king. Kituwe chunyi rekumi ni king. La bon iti mo kia.
Dong ana mera wachi ni ikom lok ma wanywa ka yodi ko matini ana ngeyo ni olo la chwech wer wa kwanyo gen mo ke ye olo to wanyang gen mo ke ye ka gamo chimi ki bot in ye bene wer wa ni pe in ma chunyo lodo pe in ma tamo ino ni uno itika machol I kit me kwok, I kit me tibu. Wa ayo wako. Ki chol ping. Chiwa chago lopo ta. Kama ruot la chwe tiye. Pian bot lo ba, piti gino mo ki ken mo kane. Ibi kane wa ikare mene. Ino chalo wa chifut pia ikano romo. Ah, wako tin. Ki chol ping. Lop dero marot la chuti kalungi ye awago mi beru la tien matika kwo kamachol chak kwo machal la tien matika kwo mach mata I dero mata bed yat manyako nyige madano roma chamone anto payat manyako nyige madano nena nena watiu kilo gada wachui yada chila chojbe konywa chiki bene ni bebo kiru nyanya kira kikeme kol nyokidum anto Watoto wuno megwako chuny ma kubet maleng, megwako ori wa kubet maleng, megwako paj ma megwa kubet maleng. Nyanya pe binongo kabedo, ipajwa. Pe wakiru chemical la kiere kumpewa. Et waneno, kiet me chupo pego ena ni mwano wa chupo nini. Wa chubu pek mo batikere mo batikere nini ino in peti ukada ino chunye tika chue ino jamiti mo di okuoni kom pek mo gwa kini tikere ino peti kama yot natin palo ba anatea wachini armatini wa wego ot wa kupong Kitara mata kuno wego Yesu Kristo ya tele wa yope loko loka da adon kida kira pa we borgi ken wega nywa kiri yen mai berge karmi nywa ko kere ye diko matien kun watiu ki nota bera bera bera angwena chela ngwen abichela bichela bich nota rio not not abungwena bich bera boro A big boro, man speak FM. Do one but big kumar melo Uganda. A foy to try to chew in a dojo.

0: Nene lawin radio meno we chill ma katik bot ada kiloni definitely and okay we da kera hapa ke kan modong we kwa donya ti meno hekom chaba pa we rio no job me ya point no tika bieno ka chelke mwaga Emmanuel ka chelke option in action lawin radio tika neno network mame kwene nen peti mabed tal but lawin radio meno bene kawachero ka lorne we ka tuwe ke lega lo ba ma twera jame ducho ba me mo ye we ko docteur botin we pe wa all ke dwa ko de botina ba pe gwa ko wa pe we ko fudno wa lo tin din nen ko ne lok ma nywa ke lo tin ni a ngene ne ti me kon ko ne ma gwa ko kar ma chalo dana dana rot in ye wa ko ki wigi ento ma gwa ki bromo ka ne ti chiro ma lo ko ma ka me gwa ye bene we ko bet ken ma per tek dok ben wa chak ko wa a ke ko me chol peng wa chak dugi ko me ta men ngo ma berga wa jene biwa eno ene yan matene wak ben wa fonye me bedel tian ma ye dot balge tian ma ye ni an ada an la baloti ma kitsa meno tigin ma pega da takto twal yu di ko matin ruot ket ma chala men wa kare kere chek ben ne wa bitti fut ki gum ma det ma ine miyo yam ma megi me miyo botwa mitino tich ma megi we ko lu ben ma medike dwa ko de botien pamera yili ki lega ma pol ye wek mete ke gwako dano duju ma winyo speaker fam mete bene ke gwako station man wek jame duju ko bet ket manom mete kere lego man kuna woke nyingwari chel ke ken may maro yeso Christo rodwa amen ene no lawin radio wek wage kakany apoyo bene wini ka gwako tiki loko nyo tiki chuny nyo tiki kare me tamane merwa nywak kiri bene man tikin jemo kena mapiki tego iramo bene tich ki namba chiman wakupe meno he kare manonong chawati malaj ki loko kena mano hina nona pira takna merwa nywak kachel wan kiri lawin radio hina namba chim not abeira bichel abeira beiro abija bich not adek nwayo not abeiro abichel abeiro abeiro a beach, not a deck meno number chim mabaromo medike kupe kiri la chen lawin radio 076-77-5500 3 atike jomu kane ma genke kupe kiri no mero warwate lok uno lok moguma no pigi tego yato cha mu kane no commitment no guakti matek bat pebalo yine di chwenye kanir mala chwenye yobo warwate bene chi wanywako jemu kane ma pol kiat mano tikere eno kwarege kware pegu la jen station weko hogaga speak FM hanyia keke kasule awachini kwa koman ema tika pieno kachilke option in action yopi ya mwai wachawa meno hangwen meko diko wandok wan kiri wabi maka chawa pawe chel meko tiano miyo chawa dek yopi maino tin
1: in matini ni yodiko dichu doki chu

Dattelene for vår gjøtjo doktor Tino Pino Tamero Pony Pony na pere teko Maro mako nyao Pena dadaba Wana yubiru ka pony Cha yudu nam Dandigu Di chunyo waka kwa chel Beko mi kam Gwong chumira Chuan loko dujo Wekbene Dango winyo Wana mire lo Kichwe chunyo Nwal ka raji raji Tato chito Ano da ye Wata kelo Walu pege Santi guro Santi kid gum dechwe Aderia ria jala Dit doktor La pony Tega bino kumbede Sama lova chuli Pega tui kata kui Naka bol lama miyale kode Kin ma yam lama miyale kode Kama roa dochi ya Chuni lama yom Pia liya dong pe La rinyo yo itam jal Hiro ka chero nego liye Bali dudu weng jam di borang Nyo ne rubay Won teke nge de ye Dudu weng jam Dudu weng jam En rubay Rubay teke twer De ye cho Chango konyo wa Zilian dudu weng Merke kwa kwa ge Jam dudu bino magge Kin na ha kek Woko yelo mwana laka, wano tiye data, wiwa beno dongo chua, beke yelo ba, mwano tiye temo chunwa, woko chom nudu nudu. Kan manaka yamke nyolam ni mwaka pira bichi wia boro, nino mwaka boro medwe miya boro, yake nyolam, ano doge yeyo karo na jan, nan tako me display, no pe peti yu bichi ki di piki kena, yeti lobo ni yan, mwana nene un roman ko, mwana nene otiri, biru jaro mwana ka yedu kiche tangi, yudu bene nyone chetan, Bila tena wana, ente tani yela yela, setan la bira, dara weka chak. Riwe kibitwa, ente o lawai gin maraji. Dona, kona tama kena, kona ba ye, mati pate, kere mumme nu ye, kona ba ye. Kona biru wa kena, kona kano kore paliye. Kore liye tama era tumdada, yam chon dikbile kibitwa, ana winu mumme. Wani ni human right, mete, human right, gerepe, dugu biru neko chibili andada. Man puru wai kuru maka bino, man no kej bendo che, man no koko panti winye, dana nanu kina gwero nana tetero, jwa chari, beri mil wicho twat, toma kwa ke maka bino, achole yo kontum, dikting ma pat pat pa kong dong langit, bade joma yam bino nega tuna bade odok mon, tina bade ma yam tugu cho, man kono la bange, kwan mena dikki yam golo ngam dugu chilen, har siye ten, minga minga leo nge kwen, aninga tona ya kona dugu kandri bad, bade kono dok kang kapu, Politik, peramu lueng kau mere lueng biacara. Bet be, tuk lueng, politik, tiyo ko dana lueng.